0: Minchiana no pay, Nami Ankasamino in Lama, me, Madame Mercy, Oninia, a Jedu, Ewo, and Coco, Minchoma no pay. About him, I'm in Pochamoasem, a Ganaman Penia Dauruma, Uyinia Kasame Boss, or Sibunzi, Fa to France, Mami, and Minumi, who the Bianeda, and no Bow Buha, me program, I never hanging ato asafia esofu ni ina enye ni ina na wasa meka ni mbom ya meka siya waka tira mi adama kumaso from obomi ebe si ubu wakwa eno enye nye nye nye nye nye nye eno diya wasa yusu ni tuto basa kontrata fone ba ye kwa ano suwa ye aha jena yusu wabere se ombe tumi abe ye mbibi edi amame wabaye ma oni nyami
1: nye duma oni nyame good morning
2: mwana wabaye ma
1: ali tota mpo mwana pei
2: yami adom ali to ta me hoden se chiro konko na unso e
1: eja na dom me su me hoden ye mo mpata mu nkomo
2: ma me nchi ami mo amoni nyuma pao na me nchi wa tifo nyina na me nchi ami nka me regional chairman ye wa david akuja laji si dibelo e ba regional secretary anti magugu ana professional professor joshua labin so ti apa le koma sem so a me pata mu sem die enra nkoko ko unso nsi ye ti asema e de 24 hour market no enra nyame ya dom emi ya di asoko bo kama a kontata ne ni abede ndende ya obere ya mai njini na ya di mpaibuwa ya di taichi ni ya nananu mwa omoso tukua mtuma eba huni na sanibe ya market imbe koso kama ya koso wa uchimisi mkwa kwa wefani mtuma tofra na omu wa mwa mwa jense ya chamele di ya market ya market no omu ni msene mkwa kwa wane A320 na ano mbeka ba market ni ya ya pa
1: merase good morning
3: good morning abahima
1: Ovi mpongo anope.
3: Ovi mwe ya fama na unzo.
1: Eradi adom mesume huye. Ye mo mpate mungkomo.
3: Yo. Mamencha anope. Mamencha inkame regional chairman bakope. Ye wa David Takuji. Alaji Sidi Bello. Secretary. Ye nchampe. Iti regional. Omwana webo ama. Apantuma papra. Mincha omwana anope. Obaye ma. Mipote mungsem. Nukwenye mieni mune. Menyaya nanka udu. Nyebe hesele. Amplisa ya kwa yaye. Obaye ma. Enyo. Enye. Na uche se kan si kwa nasa se kan ni wia wia no no ya kwa nasa yukura ya ni sa ni shushushushu ye ya frembe ni tuwa ya nano mande ya mesa uche bitu social media ane tiktok ya mesa mungu ye fede kwa ye na wasi dawa kwa si zoom ya nanti zoom kwa ye na mu pia kasi ni chan zoom tuwa mu ya si fimwa anzi ya humeti ya betre ya mpe ni po DC ni mpe ni po MP ya traum omu ye bifasa kwa ye mu ya traum pa afe yusu akwa deke bebi a pantu nu wono pantu ya mwa bae ni ahonde omo omo pantu nu ni omo ye na omo pe ni ma kuma pe no ana omo ye ho pe ni fo ti ni nyahe nkachirom ndi e betrom so omo ye bibi papa
1: meda say good morning
4: fine morning mi ni aba na ya
1: ndc nana boko mpona no pe yi
4: mi adom bi die boko se mi din na wonso
1: ye era di adom ye mo mpata mu nkomo
4: e di di kendo ba di ase na mi ti ni ga di da kuju ene di na ko
1: Say good morning.
5: Good morning.
1: Ana basha basha mpomo anope.
5: Na na ye kwa ho de ni asefo urade ye ho ye papa papa. Ozo ho ye de.
1: Eja na dom mesme ho ye pa. Ye mo mpata mo komo.
5: Na na income regional chairman ye ru David Akuchi. Na income regional secretary ye ru Alhaji Tidibelo nyame ka omo ho. Na omo akoma so ade ye mram. Na na anope ye ye kwotem komo. Ade ba ko anya na meje ho. Ewo eye nana kenya nu bia sadio de binti omwa de nu adi chinsia kakra ewo mpai so ha nana ekwan mu kwa na wono de omudi fe ewo kwan mu ewo mpai so kodi amu ha nana ye bestre se empani fobia ombeti ni ahwa ma sadie etu etwa no nana ko mu tu na mo na sadie no enye sesese sanse omwa eda kwan che omwa edi ka ni na set your jacket to come out is a year. Nana, I'm going to go to the bathroom. I'm going to go to the bathroom.

0: Africa.
1: When it comes to your teeth, Fanu World Cup. Brush them twice daily with Pepsodent, now in limited edition packs. This advert is FDA approved.
2: Memo akwa ba yeto anko bane swede amao eye sanitation and fire safety honko monti fie ha yene environmental health analyst kwa west and kwa south etibin kwa webeke so we na afi ya huni diyo nsem ewa kwa south yedi fin hi ehini ya nichre na ehikura na yedri
3: yo nana hima mpatro mida ose mbefa kunya swachia me honorable MC aka Atu Prince and me connecting director Papa Abakayosin, my staff, environmental staff, ni assembly staff, nina. And best answer, I infone wo ko umamu nina. And assembly members, ewo ye puten mo. Ahundia some die, yadia ye gusu pa, ami ye gusu. Afinu shasi eno, ye ya humbo bebre. Anu muna ye ye National Sanitation Day. Nanu ya kran ya ye wo pepo no moho na Sunday ya san ko ye clean up ya cause disrupt o ko business forum anim ho a on se insono to ada yi anwa no abakwan no nti mi MC Atu Prince o si yem fra no save life ya save life se cars no on se passenger cars na cars e fa ho a e beto nya ma on beto form then accident aba nti nanu ami akojina so Sunday o kasa fie nje se yamfa ahundi ana sanitation tu yakuma mo a ami ye betumi agya sori akoye ejuma ebeboa because se wo sori dem na mo fro se wo aka bi tofo mo ho ya ami ni papra ye den obepie ebeba afi so ho se betumi ama nsio susu betai ho na sifo nti abedi tuntum ebeba krom tuntum ba susu a kese malaria yaria na etikrom nti egusu yi ya gotes mu pepo mu ya yi ami egusu a ami ye ye adwuma na zoom line on fosu so ami ya fi adwuma no mo ye do e kachre bet ami ya fosu se ye bola bebi edi kono e ho ye nti si an besre o ma o mo wo presby impresso presi ni obomi container site no o mo fanche Zoom line baba CCA ho ama omo omo shase wie na omo nyan wie ye ntina ma ho no eka ho sa nti omo baba ami ye beye nti oba mensi no mu de omo omo nye preko tetre wususu omo haye pa na nso no report no ba ye kwa ami ye kasa kire omo a omo diso omo yi bebia na ewo enye no omo yi free ho sana na ami ye kire omo omo nye mbo na sifo susu sa yes, market no so ya year free dada baby na ewo. Won ba be si abe for there e ma o mo nti baby na. Ami ye di koso so assembly no e ya de e bo patamo mo kama kama o ho a. Ye ami ye hu se awia ni nsio e ha o mo ho. Nti ami ye gusu e ye sanitation jo ami MC on fa sanitation di agro kra. Nti ye ye pa.
2: Yeah. Okay. Na de nso na wo hwa aba fomo e wo se woni wo manfo nyina mu kenya mu ho e wo mu
3: yo mpacho mira si an se sisi e zoom la o ma o mu pra no sisi o mu ni hobby o na assembly so so abomo di afa ni paka krabi a o mu siesie be me hu se o nanti krom sisi a yeti se nkrofo no o mu ni aya afri sanitation ho nti binumo omotumi num nsu omodi robbers etu akwan no mo na sana menu anuka no gota wo onima o sede se o sisi mu bi o so mu sisi mu nti wo fa kro mo be hu se binumo dampo ana omodi bola go ba bi a mfata ya ha ya pa na wo ma omo wo plots e wo krom fifi nsusu asususu afo binumo omo ndo nti ama binumo di ho ye bola and so so emboye ya nim se zoom la container omo fa no emre bia so so but and se se o di obola so so eye den akufie di se o di bu ho eye den ami ya be ya hujuma na sisi so so toilet bebre wo toilet ni bi but bebre so so eni bi nti eno so so ya hawa e ha ya pa na muanye omo omo nye mboa on se so tobre obia ya garden kakakakra o di no bai ebe breye betama omo mo nya mbo no omo gya mbo na omo se microphone nya madabi a report no e dem eba nti sanya ma we nyina no e haye pa na ye ade a e wo ho a am ye gusu aya we nti door to door omo omo wa dasbin susu zoom lion se se no omo mbabiom e fa eno susu assembly no am ye hyehye enche bia no umbeti ya kase ami ya bayi announcement kwa ya befasu asisa weni susu anono anu susu ya bayi nti next month anu susu sanitation day no ebe sanko su ya hunse ebuwa ya pa bebi ya ye juma nina since I guess last year kwe sin denu ami ya hunse ebuwa ya pa sana first so hunse uba traffic light nsio toa then ayiri afa kwa inu mu sisiya ni yayi gota munu ajayi yayi dredging yayi bebi anansiyo kesiye fana sifo yina uba uko tibia ufri uko hospital hoa ubu nuse yayi insiyo na ewo hono first insiyo tose insiyo torbe se no tensiyo na yafa lore kwa munu yina anu tuachwa uba castro susu onse zongo honi yina insiyo ni tumifa umu yina bende nyami adumu honorable MC Ada Roma nde sa jumadie nyina toatwa nti ye hwese titiru susu nsio to susu a obehu politics bebre ni bottle bottle bebre won sio nani ba no susu nyame adu amafo motie I mean nkabo ya di mom ene agwa fm platform omu di ma ye nti ye hu se no susu abafo